0: دکھاتا ہے, آج وہ اپنے ویوہار سے, اپنی ایکشن سے جوائے آف گیونگ, سیلف لو اور لو فار آل وہ دکھا رہے ہیں. تو یہ مطلب اتنی رومانچک جگہ ہے, اتنی اچھی ہو رہی ہے, مطلب کہہ نہیں سکتا ہوں میں, بہت ہی سندر
1: جی.
0: بہت
1: ہی اور سندر. یہاں پر ہم ادبھت انوشاسن بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ یوگ بھی ہمیں سکھاتا ہے, پرانوں کے ساتھ جڑنا. اور سیتو بندھ آسن کا یہاں پر ابھیاس کیا جا رہا ہے. سیتو یعنی پل, تو شریر سے پل جیسی آکرتی بنانا سیتو بندھ آسن. اس کے لابھ ہمیں ڈاکٹر پرتیما بتائیں گی.
2: یہ آسن جو ہے وہ جیسا کہ نام ہے ویسا کام
1: جی,
2: باڈی اور مائنڈ کا کوآرڈینیشن ڈیولپ کرتا ہے. ساتھ میں یہ جو ہمارا ایبڈومینل ریزن ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں اسپائن اوپر کی طرف جاتی ہے اور پیٹ اوپر کی طرف جاتا ہے, تو اسپائن پر بھی کام کرتا ہے, ایبڈومین پر بھی کام کرتا ہے, شولڈرز پر بھی کام کرتا ہے, تھائی مسلز پر بھی کام کرتا ہے
1: جی.
2: اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ آسن ہے ہمارے تھراپی آسپیکٹ سے. اور اس کو جب کیا جاتا ہے تو ہماری کاف مسلز پر بھی, جو گیسٹرونیس مسلز ہوتی ہیں ان پر بھی کام ہوتا ہے سیتو بندھ آسن
1: جی. سیتو بندھ آسن, اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار اپنی اپنی شاریرک کشمتا کے انوسار آسن سبھی کر رہے ہیں. یوگ کے بارے میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بڑھتی عمر کے ساتھ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ کم کر دیجئے یا دھیان سے کیجئے, لیکن یوگ ایک اس طرح کی کریا ہے شاریرک کہ اگر ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں تو بڑھتی عمر, ایک تو اس کا بڑھنا دھیما ہو جاتا ہے یعنی ایجنگ کے جو اثر ہیں وہ دھیرے دھیرے آتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سہج بھاو سے وہ آسن کر پاتے ہیں. اور یہاں پر اب ہم دیکھ پا رہے ہیں اردھ ہل آسن شاید یہاں پر کیا جا رہا ہے, اور ہل جیسی آکرتی شریر سے بناتے ہیں تو پاؤں پیچھے کی طرف لے جا کر, سر کے پیچھے کی طرف لے جا کر زمین کو چھوتے ہیں, لیکن یہ اس کا آدھا حصہ ہی کیا جا رہا ہے سبھی تاکہ سہج بھاو سے کر سکے. اردھ ہل آسن پاؤں سیدھے کیے گئے زمین پر لیٹ کر, اور اب پون مکت آسن کا ابھیاس سبھی کر رہے ہیں. شریر کی وہ وایو جو ہمیں کشٹ دے سکتی ہے اس سے شریر کو مکتی دینا پون مکت آسن. ڈاکٹر پرتیما,
2: پون مکت آسن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ کر سپائن پوسچر ہے یہ
1: جی,
2: اور پون مکت جیسا کہ نام سے ہی سپشٹ ہے یہ پون مکت آسن سموہ کے آسنوں میں سے کیا جانے والا آسن ہے. اور کیوں؟ کیونکہ شریر میں 80 پرکار کے جو روگ ہیں وہ وایو وکار کے کارن ہوتے ہیں, وایو وکار سے سمبندھت ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے شریر میں جتنی بھی پرکار کی وایو ہیں ان سبھی پر کام کرتا ہے, اسی لیے اس کو پون مکتاسن نام دیا گیا ہے. وایو وکار کے کارن ہمارا ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی پرابلمس ہوتی ہیں, ایون سارے جتنے بھی ہمارے سسٹم ہیں ان سبھی سسٹم سے ریلیٹڈ بھی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ وایو کے کارن ہوتی ہیں. تو یہ پون مکتاسن گروپ کا کیے جانے والا آسن ہے پون مکتاسن, جس کے کہ وایو کو ویوستھت کرنے کا کام یہ ہمارے شریر میں کرتا ہے
1: جی. گرو منیش جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کا کیونکہ ایسا انوبھو رہا ہے کہ آپ ہمارے سشستر بلوں کو بھی اور اردھ سینیہ بلوں کو بھی یوگا ابھیاس کرواتے رہے ہیں, میڈیٹیشن کی کلاسز آپ لیتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس پرکار سے ہمارا میڈیٹیشن جو ہے, دھیان جو ہے, وہ مدد کرتا ہے ہماری.
0: ایکچولی کیا ہے, یوگا میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے, یوگا چت ورتی نیرودھ ہے
1: جی.
0: ہماری چت کی ورتیاں اگر جب تک کنٹرول نہیں ہوتی ہیں تب تک ہم اپنے جیون کو ڈھنگ سے جی نہیں پاتے ہیں. آپ کتنا بھی سسکت ہو جائیں اگر آپ کی ورتیاں ہی آپ کے انڈر کنٹرول نہیں ہیں, آپ کی ورتیاں ہی آپ کو ہر وقت ایسے کاریوں میں لگاتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے, آپ کی ورتیوں سے آپ کا جیون پورا چاروں طرف بکھر جاتا ہے. تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آج یوگ کر کے اپنی ورتیوں کو کنٹرول کریں, اسی لیے آسن کو سیٹ آف اویئرنیس کہا گیا ہے. ہماری ورتیوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور خاص کر کے میڈیٹیشن اور خاص کر کے یوگ اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جن کی لائف بہت زیادہ اسٹریس میں ہے, وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں. ہمارے جتنے سینک ہیں, ہمارے بھارت کے جتنے فورس ہیں, جتنے بھی آرم فورس میں کام کر رہے ہیں, ان کی جیون میں ایک بہت اسٹریس ہوتا ہے, وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یوگ کرنا, دھیان کرنا, اپنی ورتیوں پہ کام کرنا, سو دیٹ اپنی دیش کی رکشا, اپنی دیش کی سرکشا ان کا 100% وہ

شاعری، ان کے گانے، یہ مجھے آج تک مطلب بے حد پسند ہے انڈی میوزک میں. حال ہی میں کچھ پچھلے میں دیکھ رہا ہوں، ایک دو سال سے کہیں سے معلوم نہیں کہاں سے میرے اندر ایک کلاسیکل میوزک میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی ہے جو پہلے بالکل نہیں تھی میرے اندر. ابھی حال ہی میں بھوپال میں تھا تو پنڈت ہری پرساد چورسیا کا ایک وہاں پر کاریکرم تھا، تو فرسٹ ٹائم زندگی میں میں نے دھیان سے بیٹھ کر کسی ایک اس طرح کے پروگرام کو سنا اور میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے سنتے سنتے. تو شاید اس بڑھاپے میں کلاسیکل میوزک میں بھی ایک دلچسپی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، لیکن اب تک جو ہے میری انٹرسٹ رہا ہے یا تو فوک میوزک میں یا تو پاپولر میوزک میں، راک میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. تو فلمی گانے بس وہی ہمارے تین جو ستارے ہیں، کشور جی، رفیع صاحب اور مکیش جی، ان کے گانے تو گھنٹوں تک کیا میں دنوں مہینوں تک سن سکتا ہوں. میں سچ بتاؤں کچھ اس کا کارن کیا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن آج کل جب گانے میں سنتا ہوں تو مجھ کو 10 بار سوچنا پڑتا کہ آواز کس کی ہے. شاید میرے اندر دلچسپی کم ہو گئی یا شاید کچھ آوازیں جو ہیں وہ سیم ٹو سیم ہوتی جا رہی ہیں. مشکل ہے. مجھ کو یاد ہے ہم عاشق کی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے جس میں فرسٹ ٹائم کمار شانو نے کچھ گانے پیش کیے تھے. اب میں نے ان کی آواز پہلی بار سنی تھی جب نیا نیا تھا وہ، تو میں نے پروڈیوسر سے کہا کہ یہ جو آدمی ہے کمار شانو یہ بہت سکسیزفل رہے گا. اس ٹائم میں کمار شانو کی آواز مجھ کو بہت اچھی لگی. باقی جو نئے نئے ہیں وہ اب کیا بتاؤں میں، کچھ ان کی آواز کو پہچاننے میں مجھ کو تکلیف، شاید اس لیے کہ میں پرانے زمانے میں کھویا رہتا ہوں. یہ گیت مجھے اتنا پسند ہے کہ نام لیتے وقت بھی مزہ آتا ہے. یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں.